0: shouldn't have to choose between speed, reliability, and value. With Spectrum Fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.
1: Dear Bakwaya na ye mengwa. Eh ses wonipa otena baabi na baabi a wotee no, oyɛ na dwuma na wodidi no wo koba. Se gota dananim na se nwira da gota nim kuremfa no. Ana onu amu nso sa ye nwira de gota nim kyerɛ se aban a osisu ana se aban a de oyɛ dwuma wa aban mu no, a ye de sa dwuma na hye ne nsa ne meba abeye. Wo de ohwe sa container ye si wea. Ye musa sa aban na ye gota we se de to ho. Sa gota ye da ho. Ya ban na ye de to ho e ye nipa no wono ni ye ne container no wo hunu se hono mu ni ye nsuo e nsuo fa ho e no twa gota ne de ma ho etise wo hunu nyansa se sabe o mpese nsuo be wura wo container nim ni wo twa gota de ato hono mu de a e de ne wo se wo ye e musie wo se wo yiyim etie nam so wono ni twa gota no to wo de bi gota na ba ya ban de ntia ban na wo se be prem e no na ma ye hunu de ye hunu etise ye nyansa ye su ni ye ban no a ye de tim no da bi ano a da bi asa ne ma wo se ni be hunu na fredu ye kenyetia ba bia na run about you wey aye nyina ye kan wasem kasi si ho aye fa nipa de wo kọ mi assignment sisi kan so don bato fa tuso na me radio bi he nipa no ho kọtena kan ni mu no enya bola na oti ye mu froka ye na grofo jina hormu na ye froka etidi na wo sen kọ mu ye eye ho ya se de na jini kire ne se e ho no mu no ya jini ticket dia osi ye beji ababeji iti sa nwira na gu wono mo emu bie ni wono fa wo mo e na wo mo no so ton ne ma wo sa empty na ni mo wono mo e de kwa akokosi e ye wo fa wo nsa ni fa no so de kwa akosi zu wono mo a o mo nyina ni mi se ye beji wo mo ticket e bre bi e twa mo se ye ka se wo mo nyina mfiri wono mo ye pam wo mo e ye de na wo mo sa baaye iti sa ni pa no wo to wono mo o mo na sa ye bola no enam se ebuo ni suru eni wo mumu ni ntino o mu be ye adwuma ni wi a ne bola ono ne ye ne hono no wo cha ono oko eno so pa ho aka ho do a fa nipa de wo mu be nyina obi di bo fruit bi a no de rubber tum obi to we no de rubber tum saa ne ma nyina driver fo ye wo hono me ya oni titiru a driver fo ne ka ho bi o mu ne wo mu mate fo o mu de ono mo pra mo cha bola no de egu ho enti se ne tankas fo so wo mu saman a de mi hia pa ye se anadu nyina saa bre we se no anka o mu aba hono mo no omo masamansama afuo ni ko jina ho omo duro ho no ye nsama driver afuo ni nyina ni station master se ho ni hwa de so no sense obi aba ye we ko omo be ye no mo ko ye no satan council ni duro ho no ho no sama wo obi ye ni ho hwete hwete sama mo ko eti ho ni ye de saade ye be hye no eti de wo se owura zuba na nkro fo ye ni se bia ye omo jina ho yi e free sa zu na ni mo ni ho no mo ne ba ni nyina no e duro bra e ko bo no nsi nkro fo cha ase ye ko na omo nka mo mo ko ho a driver for honi wo mo tena ho eto ne mo mo wo mo nyina no se wo mo mpra wa yen sama wo mo nyina de eto so biem nipa no aya chichi wo mo no he na fredu aya hwe omo ya chi wo mo ya do mo gu kan mo ya do mo koi hwan pa na na sebe sebe sebe na ta de ehye no enye kama hwan na ni ne huni wo nipa dua ne de wo siesie na so ba bi a wo tena wo to wade no e ho wa yi wani sese bia ban na emepra aho enti wo man no so ya mfa ebuo amfa mam ni yamfo buwa mwa ya mpani mfuo na ya nkasa su ya mu ya huni ya nyoni ya mhunu se adie nwa ya ya ne kofa ya rea ne diabre he adie bini honu madi ya rea bre ni pao dabi dabi dabi dabi he apart from se eniyama kura wote se bia wosi sani yama bia kubu bebi wosi sabro suwa wana mtimiye wa ya na kampe se wote bebi ya bola se bia wansi na numuni ya de na wotu honu mu enti bede na wunyale na wo wie na wo yare wie na wo kwa ya sabia na sabe sabe doctor wo bokono ne bia wo hwe nipa be se 30 40 ne wa bere no so asori aba wo sa kwodwuna ko cancer na feria de to so biem o man pani asem wo de betu dwei na feria hwe se se o man wi emu no e bo pe so ba bia wo man ne ba bia e bo pe so ade ba ko aye hwe e ye se na feria o man no ye ntitire foforo nka ho awo se biye biye mne atetere foforo ka ho kankran enkran wo de ye kankran enkran kroi e muacho ku wo sore no waduro ho wo sore no waduro o bia ena de sa to so biye mse ye nsase na ye yusu no sansase no ye sansase no do nipo ba kutimi kosi